ទៅប្រឡោះគ្នាពរកាត់វ៉ាដាំងឆៃពររូបន្តិញភីសៃវីរវៃវាតអូគ្នាស្តេបគីរវៃអេងោអកបន្តិញភីយ៉ៃរវៃនកកងស៊ីលប៊ីប៉សាអ៊ីរវៃវីអេប្រទុចកវ៉ាទេប្រូទីប្លៃ